свята, сліпата сила сонеться на дно, як ми дуже все, коли душа зім'ята, сліпа, безсила сунеться на